0: bakkie, søs og hånd. Kald svæt en god fik. Sæt en bakkie, søs og hånd.
1: Exekrief, gøjung.